0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 6.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.